0: kon loolu dafay rek nekk ci tànki loolu nga xam ne sëñ bi mu ngi koy dimbali nii. Kon étude bi sur l' emploi des jeunes à Touba lañ ko def, étude bi aussi noppi na. Ci biir màggal gi danañ ko jébbal sëñ bi def présentation bi wan ko nit ñi, waaye duñ ca yem, danañu fexe ba seq ci ay jéego ba dimbale ndaw ñi ba ñu am ay liggéey fii ci biir dëkk bi. Yemuñ ca loola, am na beneen étude boo xam ne ci wàllu mobilité durant la màggal la, ndax màggal kenn ku ne xam ne dem bég dikk bi jafe na metti la. Ñu ne kat loolu li ma doon wax léegi wàllu état la, du wàllu commune d'Urbain, waaye nag ñun am nañu expert, am nañu ay borom xam-xam, te ñooñu ñoo gën a xam dëkk bi sax état bi parce que ñoom tuwaale ñu dëkk. Ñooñu nag ñoo toog dajaloo waxtaan xool xal ay yoon yoo xam ne jàpp nañ ne buñ ko defee dem bég dikk bi dana gën a jàppandi. Ñu defal ci document boo xam ne bu am solo la, jël document bi keroog bi ñu dem seet lañ ko yóbbaale jëbbal ko gouverneur mu jox ko niti kaaraange yi ba ren ji jàpp naa ne ñoom danañ ci bàyyi xel, te biir màggal dañuy wéyal gëstu yi boobu déwén na ñu am ci document boo xam ne bu gën a dëgër lay doon ñu toog waxtaane ko. Kon loolu mooy suñu taxawaay, taxawaay boo xamante ne bii waxtu wu nekk rek ñi ngi gëstu ci lu gën a jàpp ndan nit ñi bu ñuy màggal si ak bu ñu màggal see ba noppi.
1: macha allah am na solo lool li nga xam moom man nii mën naa ko dëggal ndax colloque yi ñoo ko daan ànd exposé yi nga xam ne daa nañu ko fi def ak ni ko dajalee yooyu yëpp je pense que ñu kenn lu am solo ba ci symposium yi ñu daan def ci université yi ak forum yi ñu daan def masaale ku ñaan yooyu yëpp nekk ay moment de effervescence religieuse et scientifique ay borom xam-xam di ci ñëw te loolu wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy sant itam te ñi nga xam ne yéen a ko initié. Xañ na damay njëkkanteeg waxtu rek ndax xam naa ne waxtu soreetul. Xañ na côté politique ak côté diplomatie bu ñu soree. Ndax xam nga ne màggal nationalité yu bëri dañ fiy ñëw waaye étude yi dañ fiy ñëw. Mais màggal it bu jotee da ngay gis politiciens yëpp muy gouvernement bi comme Koudja gi comme société civile dañ fi ñëw di ziare si kenn ku nekk ci ñoom bu ñëwee di saafonteeg sëriñ bi di waxtaan ak ñoom mu mel ni climat social bi. Màggal daf koy apaisé nga xam ne tey boo ko doon jëlee mel ni mur de lamentation boo xam ne. Kenn ku ne la naqari woon la jaaxle woon da ngay ñëw sëñ wax ko fa mel ni nit ñi daal bu màggal jotee ñoom yëpp ku ci nekk da ngay amatu dal ndax 6 millions de personnes jàpp 6 millions 500 loolu dafa bari fu ñu mën a daje faaw nit ñëpp seen yitti ak seen xalaat jëm ci. Léegi nag ban dayoo la màggal gi am sur le plan diplomatique ak ban màggal ban rôle la màggal gi sur le plan stabilité sociale ci réew mi ak ci sous région.
0: Waa xam nga màggal gi d' abord day daa nekk loo xam ne dafay boole nekk loo xam ne dafay indi jàmm ndax bu dikkee ñëpp dañ fi daje. Daje goo nga xam ne nit ñi ngi ko fi daje mooy muy jur jàmm ji waasu yëppay dikk benn waasu du des. Man ngaa jël ne ñi fi dikk ci li jàngat yi wane 56% yi ay wolof lañu. 22% yi di ay séeréer alpolar yi nekk mooy alpolar mooy bépp xeet bu tukkure ak pël mën nañ 16% ba ci joolaay mën nañ 3% ak ñi nga xam ne yeneen xeet la ju mat 1,5%. Kon amul benn xeet boo xam ne doo fi dikk te pourtant de bi su màggal jotee doo xam kenn ban xeet la ñëpp sëñ bi rek moo leen ñor sëñ bi rek moo leen yitteel. Kon xam nga loolu jàmm la. Te ci biir xeet yi bu dul màggal xeebante mën naa am ci diggante yi te waaye màggal moom loolu lañ koy fàtte. Kenn du xulóo kenn du xeex amatut kenn du xeeb kenn amul man xeet sàngam laa bokk amul man giir sàngam laa bokk ñëpp daal benn mbubu la ñu bëgg a sol muy mbubu muy talibi. Ndax aussi bu ñu fàtte ne sëñ tubaab dafa nekkoon dafa une révolution sociale boo xam ne sax jàpp naa ne ci àdduna ñu koy def itam bariwut. Ndax bu dikkee ca bu ma sañ ñoo ndiaarem ci biir kër ga ñi nga xamante ne bii ñoom lañu woy ay ñeeño su ma ko mënee wax maa ngi jégalu ci kaddu gi dinañ daan bindooy kaamil jël ñi nga xam ne ñoom lañu woy ay doomi soxna dinañ def la ay jàffure. Kon ku dafa inversé woon rôle yi ngir wan leen kat man tënkuuma ci lii et muy li am solo aussi ca jamono jojo aussi Afrique li ñu doon dunde loolu sëñ bi ne leen déedéet man daal li ma xam mooy ki gën ci yéen mooy ki gën a baax rek ki gën a baax yëpp yàlla di ragal ki gën a ragal yàlla moo gën ci yow sëñ bi loolu la indi rek teg yamale lépp. Loolu day mel ne yàlla da ko cee fay ba màggal bu ñu dikkee moom waaso du am xeet du am dara du am dara ay jaamu yàlla daal.

0: foog naa ne bokk na ci li nga xam ne mooy ndam siñ. loolu aussi nag mooy mujjur jàmm ji. da ngay gis ñoo xam ne daawuñu laal dan nañu fii ay kërit diine yoo xam ne jubawuñu woon ci fa ñu dëkk te monte ay mbokk lañu, waaye dañoo ñëw bokk dal daaru ma naan bu añ bi jotee ñu dayee ci tant bi, bu reer bi jotee ñu dayee ci tant bi, añaat dayee ci tant reer day ñu dem ba xam ne seenu ñàkk nuyoo loolu gàccale si ñoom nga xam ne foofu lañ jubu. am na fii ñun ñëpp ñu dund. kon loolu moo di boole gi ak itam rôle social bi nga xam ne màggal gi am na ko ci fànn googu ci ni muy indee jàmm ci nit ñi. noonu aussi la koy defee ci wàllu politique, ndax tuba dafay pôle boo xam ne li mu am ci influence néewaa na ku ko am. moo tax màggal ñëwee ñëpp day yàkkamtee dikk ci sëñ bi, kenn ku nekk di wane ne man sëñ bi sama nita, sëñ bi jege naa ko, sëñ bi ñu la xëy ci moom, sëñ bi ñu la mel ci moom, ngir neexal mourid yi, ngir boo léegi boo soxlaa ay carte mourid yi bàyyi ci xel. ndax mourid yi moom kuñ gi sëñ bi rek dañ la bàyyi xel, kuñ ci bisu tit du ñàkk pëser xëy na ëllëg ñu am nañ def ak yow. kon loolu moo tax ba ñoom ñëpp dañuy daw di fi dikk. loolu tam moo tax aussi ba lu ñu mën di seq ci biir Dakaru ak ci géopolitique bi bu ndikkee fii moom ca bunt dëkk ba lañ koy yemale. loolu tax na ba Sénégal am na yooyu sax mënu fi am. am na yu mënu fi am ndax tant yi ñu dajee dafay bari. te bu dajee ki tant yi am na loolu mënuñ ko faa wane, am na loolu mënuñ ko def. kon influence boobu mu am, influence boobu moom la nit ñi di wut si. mooy tax ba am na taxawaay boo xam ne duñ ko mën a taxaw ndax sëñ bi mooy tax. kon da leen di jubale. da leen di boole. day tax ba ñoom ñëpp itam kenn ku nekk di wane kan man sëñ bi sama wajur la, sëñ bi sama sëriñe. gannaaw nag nee nga sëñ bi sama wajur, nee nga sëñ bi sama sëriñe, da nga xam ne yow kon mboroo def lu naqari sëñ bi, te sëñ moom lu baax rek la bëgg. kon mën nañoo rafet njort ci lu aussi ne lu baax rek moo fi am. loolu foog naa mën a si rafet njort. kon boobu dayo la am ci wàllu ci wàllu politique du day far fii wala day far fee déedéet. loolu mukkut ak li ko tax a jóg waaw. mais ay millions nit ñoo fi daje. li fi daje jàpp li moo ëpp li nekk ci biir fichier électoral bi. kon ñëpp ay daw di dikk. ku dikk ku nekk itam lu baax ngay wane, lu baax ngay sakku. bu ñu fi jógee itam nag dana am jeexit ñoom ci seen doxalin. ndax mën a ñëw ci sëñ bi tey wax ko wax ji sukki fi kanamam, raam fi kanamam. dem ëllëg si biir sëñ bi digal yenn ci yow ca Dakaru wala en tout cas dëkk ba nga jóge woon. kon foog naa ne côté boobu aussi màggal dafa am rôle de régulation boo xam ne mi ngi koy def. muy régulation sociale mooy li mu njëkk a wax, mais aussi régulation politique. te loolu bokk na ci chance bi Sénégal am, réew yu bari amuñu ko. boo jëlee réew yi ñu wër daanaka réew yëpp ma ngi tàkk. Sénégal pourtant loolu amu fi. te monte day la nekk ay jullit Mali moo nekk ay jullit Sénégal. foofu dem plus de 80% musulman la. nga fekk foofu ay tarixa ay turuq fekk fi ci réew mi. boo demee Niger même chose également nga fay fekk. lan mooy différence bi? différence moo di ne Sénégal dañoo am niveau d' encadrement boo xam ne réew yooyu amuñu. am aussi crédibilité ak ancrage social boo xam ne confrérie am nañ ko te amuñu ko foofu. am aussi leader yoo xamante ne bii ci dayo xëy na réew yooyu amuñu ko. kon loolu moo wuutale Sénégal ak réew yooyu. moo tax ba réew yooyu tey jii nit mën naa jël beneen façon d'islam boo xam ne fitna lay woote wala ci fitna lay jaar ngir dugal ci ay nit. waaye Sénégal moom boo dikkee kilifa diine yi ak confrérie yi dañoo fees place bi del ba leneen amu fi place.
1: jërëjëf Serigne Abdoulaye Hat, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaanu am solo yi nga xam ne indi nga ko. nga xam ne mbooleem juróomi aspect yi nga xam ne yëpp tàmbalee woon nga ko ci màggal gi ci boppam. wax lu lan mooy màggal, waaye dayo bi nga xam ne màggal am na ko ak taarixu màggal gi nga xam ne leer na ci ñëpp ak mbooleem yi nga xamante ne yëpp ay mbir la yu nekk ci biir màggal. moo xam dayo bi nga xam ne koom-koom am na ko ci biir màggal gi, faram fàcce nga ko ba mu leer ba kenn ku ne gis sa bopp. ndax niñ koy waxee Serigne Mohamed sax yaatal na ko ci yaatal gi. am na ci ñoo xam ne bu ñu fa jógee ci la seen traite ne ñoo xam ne sax fi lañ jënd seen jiwu déwén. macha allah loolu di wane ni kon ni ko seigne bi leralé amna solo ndax mbir bo ci nekké nak dang koy mëna layal moy du tiagenu ci ben poste way ci poste yépp la borom saret bi day yobalé def ci gafakam dem jënd aw juwam denc borom saratu mbam bi nonu ki jaay koko nonu ki yor kenkay yi nonu borom camion sof bi waxna ko nonu kon day melni économie kenn ko nak gis na ci bopam ba ci ki nga xamni sax da ñew di wax lara bi dal ko sax yobalé na kon mi nga nonu mu am solo lool waye ci walu social bi andi nako té moy lu am solo lo xamni kon commission bi mom tuddu rek di nelaw sa su magalé ba ci suba sa mi ngi jugaat ngir mëna soxtali wat lo xamni da fay jëmaat lepp ci biir ndariñul yoon wi mu am solo lol waye ni mu ëndé magal té lepp di jamm mu melni ñaari baat rek mo am ci magal Touba ma ngi ziar ma ngi jéggul ñaari baat yoy nak day melni señ bi da ko gagné té damay wax man ni señ bi sama gis bu mu am ci magal moy bis bobu mom japp na ni bu ko señ Touba woti wul won ni nañ ko sant la yalla bis bobu fu meuna fekk ab talibé ab Touba mom du janok yow ndax da ngay xamni bis bi ci la Touba bi jëlé won señ bi yob kon day melni señ bi limnu dimbilé moy bis bobu mom du bisum nakar du bisum tiss waye bisum sant yalla la lola donat lo xamanteni lu am solo lo xamni day wanani kon jamm deug nekete ku koy wut ci señ Touba ko wara wuté mom moy borom jamm te moy ki nga xamni mo am jamm yalla na sun borom defal jamm ñi ngi sant bax ci cadre yi amna solo xamna ko ñu taggo fofu rek baye la nga tagguto ñu dooro inshallah taala yëkëti jotaay bi señ Modou xamna dama la jox nga taggo su ko def ñu dooro jox señ mu tagguto inshallah taala
0: ya bi jëf señ bi bakki ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jotaay bi ak richesse du débat bi ak information yu bari nga xamne andi nga ko di la ñaanal succès bu reuy ci liggéey bi nga xamne depuis ay at yu bari bari wax nga ko tek nañ ko ci loxo te nga yobbu magal gi fo xamanteni bi ñepp tek nañ seen bëtt ndax bu ñëk ba ñi xamone magal gi bis bi rek lañ xamone ak seen officiel bi nga xamne xaju sénégal président ak président gu kum fi mëna yebal depuis jamono seigne fall bu ndëgëni ginaaw bi ñu def ak conférence préparatoire bu ñëw su wala magal waye légui da naka buñu xasse dëgg mëna magal gi rek ñepp dañ yëng magal gaay ñu te loolu yeneen jëk tambalé ay colloque ay symposium ay forum ay caravane dem fu nekk dafa ci ay conférence internationale di fa def ba légui safar yaadi sax gis nga légui koñ yépp dañ koy tambalé ba amna sax bien sax ay excès yu am loolu yépp dafa joxat cachet magal gi dafa joxat dimension magal gi gis nañu fi nga xamné yoonu mourid yegg fo won ci ak yegg ba waral yegg ci walu léral ñu xam lan moy dëgg dëgg yoonu mourid ñiko daan dégg japp né yoonu mourid danaka ay futilité wala ay xaan moko lal nangam ngeen wut ay borom yi xam xam ay procès d'université ay njitu tariixa yo xam dañu joggé fenn fune ci adina ñew fi ngeen di leen won taru Seigne Touba di leen taru Islam won leen l'islam yi Sénégal je pense que ñepp amel nañ leen jukkal kon loolu liggéey bu reey la bo xamanteni bi yeen koy def té loolu day bax ñepp xam ko naka nonu production scientifique ngeen def téré yi ngeen di génné ak revue ak ñi nga xamé poussé ngeen leen tay ji ñu bare bare di bind ci yoonu mourid bare na ci étudiant yo xamné ci yeen lañ sukkandiko bay bind ci Seigne Touba seen ay thèse ak seen mémoire tay bo démé ci université mu ñang ko fess del ño xamné ci seen mémoire yépp Seigne Touba lañ ko bind té loolu yépp xañna bu amutone comité bu melni muy culture et communication ñu mëna léral nit ñi man léena sëmbëtal ci sëriñ bi mëna am sax seen unité jëm fénen kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom dool yakatal suñu borom dool la ay ndam ci li nga nek ya nga xamné yéna bokk liggéey bi la ko tambalé Seigne Bassirou Khadim nga xamné moy président comme d'organisation magal bi Seyda Ousmane nga xamné moy coordinateur bi ba ci ñi gëna soppi ci liggéey bi ñu ngi leen ñaanal ngeen am ci ndam yu gëna kawé xañna dañ leen di bayyi ngeen lancer un message wax le mot de la fin ci magal gi nga xamné ci lañu jum moy magalu 2026 inshallah mu nga tombé ak navette bi lolou tam kenes ko occulté yenn taxaway ak yenn waccay ngir le comité bi jël and ko ak bankasi ngour bi ngir bëgg talibé bu ñu ñëw ci jamm dara ci jamm ak ban message ngay jox pédaré nga xam day ñëw di siar ci dëkk bi nga tejj fofu señ bi inshallah
2: ñay jërëjëf ma ngi leen sant bu baax baax di sant mbolam ñi doon tewlu di fañal rek suñu mbékté ci waxtaan yi nga xamné xoon nañu ko bu ñaan yalla mu nak lo xamne dana leral bokk talibé lu bare bare ndax ni aussi bu ñu ñëw day am yo xamne dañ koy ajawo ngir mëna wacc ngir itam bu ñu dikké naka lañ fi nekké kon motax mom waxtaan yi dañ ci bamoko bam war rek ndax du doy li nga xamne moy lepp solo ñu ko moy magal ko ci nawet lañuy fekk ren sax japp nañ moy tané daw ndax daw dafa nekkon ci wax set wala bok ci bi wax sa di bëgg téru waye ren comme dana dik fukki fan xagné njal benu out lay doon heure bobu xagné du fekk taw bi bare gul waye téwul nak nañ xamné taw bi mom dana commencé bala boba bu ci yalla andé kon aussi lolou ñu fagandiko ko du ñak mu indi ay galankor ci dem bi dik bi ndax dik bi aussi barna ay travaux donte ñom wax nañ ne dañu jël mbollem matuay biñu wara jël ngir ben galankor wara mëna baña am lolou aussi moy li ñaan yalla waye dal ni ngi nañ fagandiko bay ko xel li nga xamne nak bokku na ci aussi li ñu gëna yittel modi ne aussi ñu gëna sam wormi dik bi ndax wax nañ ko legi magal gi indi nañ juroom ben yi nga xamne mom la serigne bi indi won mo serigne fallou ba nga xamne ne wote na ci dekk bi da xamne wote ñakut ak lu mi andal kon dako cadrer dako teunk andi ko juroom ben yoy dañu ñaan rek jëpp teunk ci juroom ben yoy lepp lu ci waye mëna yaatal lu ci waye mëna taral lu ci lepp lu ci waye mëna def ngir tassare ko nanko def na xagn na ci waye nak ñu bañ ci duggal poukéré bañ ci duggal fof rawati nak dem ba di ko génné ak wané di yaqdar dëkk bi di yaqdar yoon fogna bobu responsabilité kenn ku bëgg Serigne Touba waro ko jël té ñun loolu moy li ñu bañal suñu bop té aussi loolu moy li ñi bañal ñëpp kon ñi ngi woon nit ñi ci ñu dello seen xel ci juroom ben yi Serigne Fallou indi woon xamné lepp lu waye bëgg def man nga ko def ci juroom ben yi kepp ko xamne nga bari xaliss lool bu mu jegg dayo bëgg magal way royal sax su jooni nak bu la nexé jël ko tassaré ko jox ko ci dëkk bi jox ko neew bi doole yi dimbal nit ñi lool lu baax la ku man def aussi say sa kër bam ne boy lu mu rafet doyut lu mu yaatu doyut mu duggal talibé Serigne Touba yi bernel leen jox leen ay xéewal waye nak boole ci am ñu nekk fa di jang alcorane am ñu nekk fa di jang xam di jang khasida bu waxtu ziar bu joté ni ngi nañ dem siara ji nañ fay tok di tuddu yalla dafa fa tiaxan bañ fa fop kon lolu japp naane lu yomb la te tewut kenn magal ku ne man nga magal no bëgg magalé sax magal neex lool ci biir juroom ben yi nga xamne mom la Serigne Fallou teunk kon lolu lañ ci baye xel di wax ne nak ren gannaaw bu discours de sensibilisation bobu jallé suñu responsabilité ñu jël suñu matuway ba képp wo xamne deggo luñu lay wax ñu deflanté ak yow lool moy lan moy teunk teural nañ ben charte bo xamantene bi képp ku ñew ci magal gi charte da lay teunk ndax dëkk bi amna borom magal gi amna borom kon képp ko xam def nga ci lo xamne neexut borom man na deflanté ak yow te kenn ku ne xamne borom xajut ci kenn kon nak lool yeenu wuñ ko kenn kon daal ñun ñëpp nañu massé doon ay talibé and ak yar and ak teggin luñ am lepp da ci gëna rafet ñu jël ko jox ko Serigne Touba waye teunk ko ci juroom yi buñ ko défé fokk naané da lañ dayek señ bi waye nak ci anam bu sét suñu xor rek lay doon ndax señ bi ñu fay kon ñi ngi sant ñepp ñi ngi gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf Serigne Abdoullah Hat Mbacké mom Serigne Cheikh Gayna Fatma Mbacké ñi ngi lay sant bu baax di la gëreem ci waxtaanu am solo wi nga xamni andi nga ko lepp jëm ci wataay magal gi di ñaanal bax Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir mom mi nga xamni mo juuté lepp lu jëm ci walu magal gi waye di sant bu baax it Serigne Bassirou Mbacké mi nga xamni mo doon coordinateur bi Serigne Abdou Samad bo lañu ak ñoom diko ñaanal suñu borom defal ko guddu fan ak wër waye diko ñaanal Serigne Mor Mbay ma sha Allah mo nekk ci caméra bi mo nak ci montage bi ak jekkal bi mom mi ngi ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq Serigne Mohamed mi ngi lay sant bu baax di la gëreem di ñaan suñu borom mu defal nu magal gu nu nangu ci barke Cheikh Ounas Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabu
4: Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du Grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hasida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le Grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam rasulillah sayyidina mawlana muhammad al-makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwan wa tamkin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli bokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu fi sen television asamadia tv waye tam ci sen radio asamadia fm ci 102.9 fi ci touba al-mahrusa aman bekti mu reey nak tay ci wéru safar gi ñu nek di yeggale liggey bi nga xamne tambali won nañu ko waye au passage ñu ngi nuyu tay ziar al khalifatu amri tariqati al murid cheikh mohammed al muntaqa diko ñaanu su borom yagal ko fi lol te wéral ko di nuyu cheikh mohammed al bashir mi nga xamne mo yor kaddom te nek le president du comité d'organisation du grand magal de touba waye nuyu barab bi ak gataay bi ñuko rek ki lo xol cheikh abdou samad mbacke mom serigne chouaibou mi nga xamne mo jël outil bi tek ko à la disposition de la communauté mais à la disposition du grand magal de touba pour que lepp lo xamne dafa soxal magal gi ñu man ko ci jallale tay nak xam ngeen ne am nañu privilège ak honneur bu reuy dalal le premier magistrat de la ville de touba moy le maire de la ville serigne abdoullah hadka ñom te fex juri wara sekkam mu waxtaan waye nar ko and ak suñu natango serigne abakrine moy serigne babacar lo serigne babacar ñu nuyu bayila nga nuyo bonu pe nga dalal maire ñu soga dugg ci waxtaan bismillah serigne babacar
6: jerejeuf ñi ngi ci am bekti lol di la nuyu di ziar di nuyu bolem spectateur yi nga xamne ñuy bayyi xel television magal asamadia tv asamadia radio 102.9 di ñaanu chamadou muntaha mo gën fa yag lol te and ko guer mo ngoy ñewal serigne touba gep ak ngolam talibi serigne touba yep itam professeur mamadou nia ci niñ ko waxe rek tay barab bi dafa jaral gan gu tedd ndax sunu wayjur la waye tamit di sunu kilifa di monsieur le maire abdoullah hadka diko jajeufal bu baakha baax nak ci jotay bi nga xamne accordé nañu ko nangul nako serigne bi itam ci television mag bi da samadiya di jamono bo xamne jamono yi khat khat la ndax magal mom bu jipsé rawat na ci dernier jour yi nga xamne mo ci seuss dañ dañ réglage yu wara def jot ci temps mom lu jafé la kon nak bu ci maye dara lol may nak ngir serigne bi waye tam bayyi xel gum bayyi askanu touba ngir bëgg itam di communiquer ak ñom di leen xamal ci liggéey bi nga xamne serigne bi mu koy diggal ci député bi di touba moy li sabab effort yi yépp liko def kon yalla ko serigne bi nangul te yok ak wëram ak katanam ci barké borom touba kon nak sunu wayju gënaaw dañu sante ñu dalal la dalal gi mom du jafé ndax fi sa kër la ndax kër serigne touba gu né mom sa kër bop la rawat nak cheikh abdou samad bi nga xamne ko am ci mo ëpcër nga kon monsieur le maire ñu gënay nuyu di la bayyi tam nga nuyu ak téléspectateur yi nga xamne ñoy bayyi xal télévision mag bi da samadiya
7: jërëjëf baaxu kat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh leral ñu wara xam ñu xam ak ñi bëgg xam ba ñaanal yalla yalla bëddul fanam te wërul cërëm te agale yeneen fi liggéey mamam do fu lim ci yeneen yépp suñu borom defal ko ko di nuyu serigne bassir mbacke abdou khadir mi nga xamne moy président comité de organisation de magal touba di porte-parole bi diko siaré bu baax di nuyu mbolem comité bi ñu sékkalu liggéey bi di rafetlu bu baax baax dalal gi mo dalal ndax limu khat khat ak luma metti metti lima wax bima wo bim ne yetti wona ma ñew fi manele lolu du emission digal luma jot la
6: machallah
7: ni emission bu nek ñing ma ci wo way khat khat yi mayuma ma def way bi digal na dana magal gi digal rek la ci doxé dekk bi digal la ci doxé te jox na ma digal damay baye limay def lepp ñew def ci digal
6: machallah
7: lolu ma waral jotay
6: jerejeuf
5: jerejeuf señ monsieur señ abdoulah monsieur mar ñu lay sant bu baax di jaajeuful tam ci sa temps bi nga ñu may monsieur mar dafa melni senegal day déplacer wu ñew ganesila touba ndax dekk bo xamna 5 millions 6 millions 7 millions lañu fi dajé ci loolu reuy la kon dafa melni senegal gep ngay dalal loolu nak da melni lu 10 la en terme d'investissement ak itam en terme d'ak capacité d'accueil tay ji ñu ngi à 2 3 jours magal touba est ce que man nga ñu défal ben bilan à mi parcours ngeen tollu ci waccay ak liggéey ak li ngeen jott def pour longtemps
7: wa jere def professeur waaw magal gi xam nga senegal gep moy ñew li nga wax mom lañuy accueillir ndax daawu ci way xeyma yi xeyma ñu ni 6,500,000 ñoo fi ñewon daawu ci plaré yi fekk fi 1,500,000 bi fi dëkk mu nekk 8,000,000 donc 8,000,000 nak am réew bu ne 18,000,000 yo 8,000,000 yo dajé ci benn barab pendant 72 heures defe naa ne loolu boobu capacité boobu foofu war nañu am capacité de accueillir bu am solo. Waaye ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax li Serigne Moustapha Mbacke di wax Khalife Sénal de Mouride góor góorlu leen te fas yéenee dox rek mbiram sëñ bi booy dox sëñ bee lay gàttalu ne capacité accueillir 8,000,000 d' habitants moom pèlerin ci dëkk bi du lu yomb. Mais suñu borom nag dimbale nañu ci lu mel ni bu ñu koy waajal ñetti weer ci gannaaw dafa am nu ko programme boo xam ne ni comité de organisation bi muy Cheikh Bass ak gouverneur de la région de Diourbel dañ koy tëgge noonu ndax bu desee 3 mois sous préfet day def benn CLD boo xam ne ci lañ day woo comité bi ak moom ak commune bi ñu toog waxtaan tëgg def planning ak programme ak expression de besoin li nga xam ne moom la ñuy soxla ci bis bi yépp dañ koy tënk ñu bokk ko tënk ci jamono boobu nag lañuy wax ne commune Touba ñu ngi koy xaar wala ñi ngi bëgg mu indi lii ak lii ak lii muy lépp loo xam ne luy defar bis bi la te population bi di ko soxla bu boobaa dañ koy gàll commune Touba foofu lañ koy tënkee buñ ko tënkee ba am 1 mois préfet de Mbacke def CDD woote CDD moom it firndeel loolu xool planning bi ak programme bi maanaam nan lañ ko defee mu walide loolu ci loolu nag la boobu la commune bi tàmbalee waaj moom ci lépp loo xam ne jox wax nañ ñu ngi ko ciy xaar mu war mu door a la bu dee ay marché yu muy lancé mu lancé ko bu dee programme bu muy teg mu teg ko bu dee luñ war a réalisation yu ñu war a def ci suñu capacité ak niñ ko mën a ñu def ko bu dee organisation wala méthode wala réunion bu ñu war a def ñu tàmbali ko moo tax ñetti weer yépp ci loolu lañ nekk bi ñu demee ba def 25 jours gouverneur de la région def CRD bi yàlla dogal na nag lépp loo xam ne tënkoon nañ ko muy loo lu commune Touba war a def ci màggal gi pare nañ ko 10 jours 15 jours avant màggalu Touba bi ñuy def réunion nationale ci ministère de l' intérieur parce que mooy 4e réunion bi 5e réunion bi moom lañ leen def barkide bi mooy évaluation bi loolu yépp commune bi def na li nga xam ne moom lañ ko sënkoon ndax ci li ñu njëkkee def rek mooy commune bi mooy joxe bépp produit boo xam ne service de jeune bu mbooloo mu mel ni waree ñëw ci dëkk bi war a daje dafa am lu mu laaj ci wàllu santé dañu war a traité dëkk bi pompe kër yi pompe barab yi nga xam ne mbooloo mi dañ fay daje ngir aar askan wi ci ay feebar ak luy wàlle ak liy naaw ay weñ ak loolu loolu produit boobu nag commune bi lañ ko jox ne na ko wut commune bi wut ko jox ko comité de organisation bi waaye aussi service de jeune carburant bi ñuy fonctionné pour mën a liggéey loolu yépp commune bi aussi la.